0: kadima
1: ati ujuri ala baha bijalla kafaruma la ilmadil mafari wa wajiro
0: silo silo umallo wa wa

0: Sikiram.
1: Sali wa sali wa ba.
2: Akita.
1: Banda ko akita. Banda.
0: Pemerintah.